rồi vậy nhớ gặp ai đó chơi phim nào còn đi thêm bàn cài này thì xe ngà mưa chứ rồi vậy nhớ thầy phụ nào còn đi sen ha lấy ngài vậy nha lấy mà ta này khu lô xa na yà bố ngà này yà lì đực hồ yà bố lấy gà na mà bố nhà na còn đi chì bà thị trả này khu lô yà già chà này ngà vậy nhớ thế na mà xa này nì lo vậy nhớ hẹn gặp ta na chà gà gì lấy lì hùm thà gà lấy phá này đà mà vậy nhớ gặp ai chà chà gà gì lấy gặp hùm na còn đi jaga pula yung tung ay nya jaga pula tipona chomo moina koni jaga pula hji hji le tidana koni bawa ko janga je tidana koni kwamda ko janga je le toni jaga ja je tidana nu thanya tidana manu thanya tidana koni ale isani moina koni yo ha ifalmane le ya bile hum tha le kulu ya bi jam ngana tidana chomo jamona jama jamona ma jale khulu nungku thane ja de thumine le huya i le na koni ma jale ma nya i le ge mine mone ja ji de na ya ja ji me ya nya thumine ya ga ja ma ja umya ja ji ko ma munga ya nya to ni na la ko la na ma ya jale ma e nya ya nya ya jame to ni yo ha ha na go te mo ne ha e lu ya janga ye nya na cho mo ji le yo ha janya na le nu tha ya na lo yin yo ha pa ma ma do ni yo ha ko ni janya hu no yo ha ne jana inyu so jama ina na ga jama u ji po jama le yo ha ne ja nu tha ya na ko ni ma ga nga ne a ga na ha la ko ni no ja ga jama la na le yo ha ko ni e ne nya le na ko ba nu tha nya du na ko ni le ma tidana cho jere emelo ma jani le khulo nge na ko ni ko thia lu thane ya jo me jamala le le mu thane lo ho jade na ho jade le na na na kanu jamana kanu nga yam kula na ko ni ayo mane jane thie jo na ko ni kanu le em pha cha me tu mi ne thie jo thana ye ni jo thane khulo ya bi jam na thale che ko ma thale ya tu mi ne na thì đưa na con đi, giờ ngày hôm nay na con đi, lấy là ba tháng này bây giờ xí lấy nghe lo, rồi ha thời mà này bây là ba tháng nghe lo, rồi ha giờ ngày đi thì đưa na cứ lấy đó tháng lo, lấy tè tè lấy ngồi lấy là đồ tháng lo, tôi lúc già mà cứ đang nghe tôi lúc tháng ngồi đồ thà gì, tôi lúc ngồi đồ thà na giờ ngày con đi lấy, à đi mà ở à cả lấy à chỉ là nhị phố cô lo, u đồ thà na le aji ji pula ko lo jaga he mu pha ma mu ni pe nga de mine yo ha yo mya nga thu le yu tha yu do mo nya thu le hna hna hbyo byo le

di chư a chư ye mong bù lê gà lo di sô nè ma phu lê nha di lo di chô jè sùng nè ma phu nha lê nya e mu za ma nyon le ti mo mu yong e yo tho za ga

0: 인사래 디나 인사래 안나 남사래 디나 미래 만에 태우겨야 만나이 라트네 태우겨야 나래 이래 만나네 기도겨라라이 Tha mang le a la thu ne thi do phi la la pha li la lo nha du mi ma se do pa la i la nu ma ma pa le u ma se lo pa le nu nu Ma pa le ni ma se do pa nga le ni ma ti ka ta o ni ma se lo pa le ni ti ka ta o ma le lo nya le
1: yogo po a pro tu kama la ma si ma nya ni ya ya do de ne pe sa to ne pe nya hu la ni ne cha la le ni ne cha ma Tôi bảo cho nghĩ là người này chỉ thông nghề thôi ai đấy thì chỉ mặc giò rồi thì chỉ cho mình ra thì chỉ mà cho nhà họ đi chỉ mặc ngã ít nào họ cho sao đâu kìa cho ít nào ngã cho sao được rồi mà ít nào sao lê thì na mà mư sao lê thì na mía Se bala nya kha do no na ma ma bu do ai do bu do ya kha ya le no ji ma de le la de na ga chum